0: watak wantos ingkang dados nalendra dudu loro angin sewiji-wiji nahingi bibisik Prabu Durga Bandala.
1: Remakan pian Patih Durga Raksa boten kantun senapati galaga pahlawan kayuda kakasih pun